0: Mnogi grofovih kurirjev in prenašali tajna sporočila med grajskimi prebivalci, medtem ko bodo drugi obiskovalci povabljeni k razkrivanju skrivnosti in odločanju o usodi osumljencev na znameniti Ulrikovi sodbi. No, vsak obiskovalec pa bo imel priložnost stopiti v srednjeveško zgodbo in za trenutek postati del življenja na dvoru grofov celskih. Potem pa še noči vina, vinsko doživetje med Koprom in Miljami. Noči vina vabijo danes na posebno plovbo po Koprskem zalivu in vse do Milj ob spremljavi vrhunskih vin ter okusov istrskega in kraškega prostora. Večer se bo začel na Koprskem pomolu, odkoder bo ladja ob 18. uri odplula na panoramsko plovbo med slovensko in italijansko obalo. Povratek pa je predviden ob 23. uri. No, na krovu pa se bo predstavilo več kot 10 slovenskih in italijanskih vinarjev, ki bodo seveda predstavili svoje posebnosti od istrske Malvazije do drugih lokalnih vin, pa zgodbe v njih bodo dopolnili vinari in someljeji. Tako da zanimivo. No in še za večerne tople večere, poletne, pa društvo joga v vsakdanjem življenju pripravlja tudi nekaj danes v arboretumu v Volčjem potoku, in sicer gre za sistem joge v vsakdanjem življenju, katere avtor je Parman Swami Maheshwarananda, in sicer bo joga za zdravje, mir, telesno in duševno vitalnost ter duhovni razvoj. Tako da za vsakogar nekaj, seveda pa se lahko tudi osvežite pri nas na Kočevskem jezeru ali pa morda ob reki Kolpi.
1: Da, ajme, imate jako puno toga, sve redom divni događaj, ali da, evo, i jezero, poseban ugođaj, malo zaplivanje, dođite i vi k nama na more, a mi ćemo uživati i u vašim temperaturama, samo puno opreza u prometu. Nataša, puno hvala, lijepi veliki pozdrav vama, cijeloj vašoj trenutnoj ekipi i naravno svim našim dragim slušateljima i sigurno se čujemo još.
0: Tako je, hvala lepa tudi tebi za vse informacije in se slišimo prihodnič. Adijo. Info Megahertz.